車さんを持ってこいやヤシにピンこちゃんがややこよしにピンだNgani rakyat nopate kunjoro ahiu